0: er fornøyd med at det bygges en ny hovedbussholdeplass i Alta sentrum. Både han og andre sjåfører har lenge kjempet for en tryggere arbeidshverdag.
1: Det har vært samtale hele tiden for oss sjåfører når vi har vært på... Vi var jo stasjonert her nede før. Og pauserom og det her, og diskutert om daglige hendelser som ikke var bra, og det var trangt. Og så kommer du med store turistbusser også, som skal inn der og parkere og slippe av folk. Det har vært et samtale da. Men nu, det her blir nok bra. Så det er en lettelse å komme seg vekk derifra.
0: I 2022 skjedde det en tragisk ulykke på dagens bussholdeplass i Alta sentrum, der en person omkom. Etter det er det gjort flere tiltak, blant annet med nedsatt hastighet, merking og skilting. Men fortsatt oppstår det farlige situasjoner, sier Nilsen.
1: Det er jo noe nesten ulykka, kan man jo si. At det er jo folk den fær nu, alle veier surre der på det området. I det man skal kjøre, så kommer det jo plutselig en ifra en... Det er jo litt blindsona på de her bussene også. Og så folk som kanskje kommer litt sent i bussen, springer mellom to busser og sånne ting. Så det er ikke bra. Det har skjedd, ja. Men det har gått bra hittil.
0: Det nye busstoppet koster Alta kommune nærmere 5,5 millioner kroner og betales av kommunen selv. Her vil folk kunne både gå av og på bussen, men bussene vil ikke stå parkert, sånn som i dag.
2: Nå blir det universelt utformet, det blir laget ordentlige ledelinjer, det blir skikkelige busshus på hver side med LED-skjermer som viser hva det kommer neste buss. Og det blir langsgående. Det skal ikke være en svær oppstillingsplass for masse busser. Bussene kommer inn, slipper av, tar på og kjører ut igjen. Det er sånn det jeg tenkte skal være.
0: Folkehelsekoordinator i Alta kommune, Gjermund Pleim Vik, sier de selv har tatt initiativ til å bygge den nye bussholdeplassen, nettopp for å bedre trafikksikkerheten.
2: Den forrige der manglet det jo ikke noe, det var ikke noen plattformer, det var bare en stor åpen plass. Det var ikke noen fasiliteter for passasjerer å sitte og vente i. Vi hadde et midlertidig busshus der en stund, men det var litt slitt og det ble litt gammelt. Ingen tok helt ansvaret for denne plassen, siden det var ingen som egentlig eide den, kan du si. Det var en privat som eide det, og de tok ikke ansvaret for det offentlige busstilbudet.
0: Går alt etter planen, kan den nye bussholdeplassen i Alta tas i bruk allerede til skolestart i høst. Viggo Nilsen, som bussjåfør i Alta, tror det kan bety mye for sikkerheten, og kanskje flere begynner å bruke tilbudet.
1: Det blir nok en litt enklere adkomst å komme til bussholdeplassen. Her blir veldig gangfelt, og her blir det ordentlig busskur på begge siden, og så du kan liksom... Det blir helt enklere, mye, mye enklere. Kanskje det blir for flere passasjerer også.
3: Og reporter her, det var Johan Isak Niska.
4: Sommerprogrammet over. Alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det er sommer.
6: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Rolf og Ingrid Haukeland, Aili Katrine Vegeland, Teigmo der med låta Hva enn? Og hva annet enn de lokale nyhetene skal vi få nå av Stine Longva Vedgjerde.
1: Insula stanser filetproduksjonen ved Tobe Fisk i Havøysund og flytter driften til Båtsfjordbruket. Beslutningen berører 40 ansatte, fordelt på 14 helårsansatte og 26 sesongarbeidere i Havøysund. Dette er trasig for hele Havøysund at de reduserer driften sin, sier ordfører i Måsøy kommune Ingrid Majala.
2: Det kommer til å ha kjempestor påvirkning for kommunen. Det er jo mange ansatte som på Tobe Fisk. De sysselsetter jo for ganske mye i normale år, så det har jo kjempestor påvirkning for hele kommunen. Ikke bare kommunekassa, så klart, men også for hele samfunnet som er her.
1: Trafikksikkerheten og universell utforming er hovedårsaken til at Alta kommune har satt i gang byggingen av ny bussholdeplass i sentrum. Det sier folkehelsekoordinator i Alta kommune, Gjermund Pleim-Vik. I 2022 omkom en person på dagens bussholdeplass.
3: Nå blir det universellt utformet, det blir laget ordentlige ledelinjer, det blir skikkelige busshus på hver side med LED-skjermer som viser hva det kommer neste buss. Og det blir langsgående, det skal ikke være en svær oppstillingsplass for masse busser. Bussene kommer inn, slipper av, tar på og kjører ut igjen. Det er sånn det tenkte skal være.
1: En tidlig prognose basert på økologiske modeller anslår en betydelig oppgang for liryper i Finnmark. Det gir grunn til optimisme for årets jaktsesong. Det melder Finnmarks eiendommen FEFO. En av de viktigste årsakene til optimismen hos rypeforskerne er at pila for små gnagere har snudd. Det sier Einar Asbjørnsen i FEFO.
4: Nå ser det faktisk ut som at vi skal få en betydelig økning i år da. Og det er jo både litt overraskende, men også veldig gledelig for alle som har rypejakta kjær da.
1: Hammerfest kommune skal hylle Markus Holmgren Pedersen med parade gjennom byens gate i forbindelse med Hammerfestdagene. Det sier Hammerfest-ordfører Terje Rogde. Rogde sier Holmgren Pedersen er den nordligaste som har spilt i fotball-VM.
5: Når han da kommer hjem, så har jo vi lyst til å hedre han litt og gjøre litt stas på han. Han er jo en helt her i byen, og et stort forbilde for mange unge som driver med fotball. Og for mange andre er han en sterk rollefigur.
1: To spillere som tilbrakte mye tid i Alta IF har nettopp signert kontrakt med nye handballklubber. Sigve Åkerøy Pettersen spilte for klubben i 16 år og skal nå spille i eliteserieklubben Sandnes. Og Erik Vikdal har også fått ny kontrakt i første divisjonsklubben Kragerø.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Stine Longva Vedgjerde. Låta nå får vi av Ina Ini Kamosa.

Kamosa. Here comes the hot stepper, hørte vi her. Inn mot NRK Dagsnytt skal vi få The Rembrandts med I'll Be There For You. For at jeg burde se en episode med Friends, ja.

0: god morgon fra NRK Dagsnytt klokka 20.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
1: Hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig.
0: Og fotballen kommer ikke hjem til britene i år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina i går. Og Hollywood gal etter Botox. Mindre mimikk dårlig nytt for filmopplevinga.
2: Det sånn vi leser hverandre. Når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det ikke bare i luftet, det høy temperatur i Europa for tida. Flere steder raser også en opphetet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål i Oslo merker det at etterspurnaden stor nå om dagen.
3: Akkurat nå så jeg litt interessert. Nå det såpass god temperatur ute.
4: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
1: Det ikke noe enkel løsning på dette her, da.
4: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, også en del av løsningen, sier Nexå.
1: Politikk som gjør at du får ned utslippene og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig. Så man nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det nødvendig.
0: Reporter i denne saken, Milana Knisevic. Og så fotball, og la det ikke ved noe tvil. Det altså Argentina som klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid rakna det for England.
5: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
6: Over England utenfor Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon!
5: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
7: Det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det igjen, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
5: Det noen som kan å utnytte et baktungt lag, det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
6: Det blir en avslutning og blåser! Der skal
5: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
6: Ute til høyre på veien mot Ørlinja slår inn foran mål. Kommer det ikke mål! Argentina opp til 2-1!
5: Det Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
8: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
0: Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf. Utenriks nå. USA har for femte natt på rad gjennomført åtak mot Iran. Ifølge militæret bomba de militære mål i en rekke byer. Iranske styresmakter har svart på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva slags mål det som har blitt angripende i natt?
9: Det de samme type målene vi har sett litt angrepet femte natt på rad. Det luftvernsystemer, radarsystemene til det iranske militæret. Det kystbyer som Bandar Abbas, som landets viktigste kystby. I natt har USA også brukt for første gang dronebåter rettet mot denne havnebyen. Det har vi ikke sett tidligere. Og USA har også gått i angrep på sivile skip som var på vei til en iransk havn. USA håndhever nå denne blokaden Trump innførte i går med militære midler. Så det har vært samme type angrep som vi har sett de siste fem dagene.
0: Hva det president Trump ikke oppnå med disse åtaker mot Iran?
9: Han ønsker å tvinge gjennom flere innrømmelser fra Iran. Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden. Den ble sett på som en seier for Iran, og striden kjerne nå mellom USA og Iran Hormuzstredet. Hvem skal kontrollere og administrere dette strategisk viktige stredet? Iran sier at dette deres farvann. De skal kontrollere skipstrafikken. Det går ikke USA med på, derfor har Trump satt i gang disse angrepene.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Heimat nå. Mange kjøper elbiler som veger mye mer enn den gamle fossildrivne bilen. Da kan det plutselig bli ulovlig å kjøre med den tilhengeren du har på grunn av vektgrensene. Men redningen kan komme i et nytt regelverk.
10: Det en flytteprosess for et familiemedlem.
11: Kristoffer Lindvåg på gjenvinningsstasjonen i Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot.
12: Hvilken førekortklasse har du?
10: Jeg har vanlig førekortklasse B.
12: Du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
10: Det jeg 100% sikker på.
11: Men med nye tunge elbiler og de samme gamle vektgrensene på 3,5 tonn tillatt totalvekt, inkludert tilhenger, kan kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen bekrefte at noen sliter.
13: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
14: Kan det være at man har en henger fra før, og så, som mange andre av oss, bytter til elbil? Og den jo tyngre, som det sier, og da matcher det jo ikke, sikkert å henge lappen, da.
11: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men fra høsten 2027 øker EU vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn. For førekort klasse B, det skal Norge hekte seg på.
13: Og så det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
0: Det var reporter Lars Håkon Pedersen vi hørte her. I morgen det verdspremiere på en av sommerens storfilmer. Det en storslått kinoframsyning av en flere tusen år gammel såge, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt Botox. Kritikerne mener ansiktet hennes ser for stivt ut, og frykter at det blir vanskeligere å forstå hverandre uten alle de små detaljene i ansiktet. I want you to choose me.
15: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
16: Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
15: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
17: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk.
15: Hun mener at det mer enn bare scenekunsten som står på spill.
17: Det sånn vi leser hverandre. Når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
18: Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med saltvann, så trekker
15: Karim Sayed lege og medeier i Nomi Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
18: Det den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden.
15: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
18: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, ikke sant? Enn man enn noe, i et annet yrke ville gjort. That world is
0: gone. Reporter i denne saken, Håkon Nesse Morå. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. I studio, Bjørne Østrem, Juka Stein.
19: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
20: Ja, velkommen tilbake til Finnmarkssendinga med Matteo og Irmelin. Hvordan tar du tilbake kontrollen når du føler at du har mistet den? De som mister kontrollen over økonomien sin har det som oftest tøft, og forbruksgjelda øker blant de unge I Norge.
21: Vi ser jo dessverre at forbruksgjelda blant dem under 30 år øker mer enn I befolkningen for øvrig. Faktisk har de voksne, vi sier nu at I 2024 og 2025, så stagnerte forbruksgjelda på de voksne. Man har ikke alle klart å betale ned, men man har I hvert fall ikke økt, mens de under 30 år øker sin forbruksgjeld.
20: Og mer om denne forbruksgjelda og hva som viktig å gjøre, det får du høre etter Keep Driving.

0: driving. Harry Styles der med Keep Driving. Ligger du våken om natta og stresser over regninger du ikke klarer å betale? Du I alle fall ikke alene. Mange I Norge har forbruksgjeld, og det her handler mye mer enn om bare tall I nettbanken. Det handler om søvnløse netter, dårlig humør og følelsen av å ha mistet kontrollen. Men det finnes en vei ut av denne her vonde spiralen. I dagens episode av Hvor blir det av pengene, så forklarer forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen hvorfor det å snakke om høyt om problemene dine det aller beste verktøyet du har for å snu skuta.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nu få bedre kontroll over våres egne penger. Sliter du med forbruksgjeld? Fortell noen om det.
2: Og så hold det kanskje av og til at en kompis eller en bror vet hva du står I og har lyst til å sette seg ned sammen med deg sånn at du faktisk tar tak.
1: Hvordan tar man tilbake kontrollen når man kanskje føler at man har mistet den helt?
2: Ja, og det her så viktig det du sier nå, og det egentlig ganske vanskelig. Det ikke vanskelig å ta kontroll, men for folk som står I den situasjonen så det vanskelig. Og det her også helt individuelt. Jeg har hatt møter med folk som har sovet dårlig et halvt år fordi at de I 2 år har prøvd å nedbetale et kreditkort på 75 000. Og så det ikke nok penger til at det beløpet blir mindre, og så blir de redd for hele familien sin økonomi. Og så har jeg folk inne som har forbrukshjelp på 800 000 som står I samme situasjon, så det jo individuelt. Det vi vet, det at de fleste trenger at andre vet og ser, for at de selv tar tak I det. For det liksom, og det vanskeligste med denne gjelden jo det at vi knytter mye skam til det. Du sa det, det tabu. Mm. Og det egentlig dumt, for det gjør det vanskeligere å be om hjelp. Når vi har en utfordring, og vi står helt alene I den, så det lett å tenke at jeg skal vente til mandag. Eller så tenker man, vet du hva, jeg tar den, det jo ikke lenger til ny måned. Og så vipp, så tenker man, det blir til neste år. Og det som skjer, det at det har ofte en ond spiral. Hvis at du har pådratt deg litt ekstra forbruksgjeld, fordi at økonomien kanskje var knager, så det du gjør at du gjør problemet større, og da blir det vanskeligere å løse. Og det vi vet når at du blir trengt inn I et hjørne økonomisk, at det blir kjempevanskelig alene, og det her forskning på hjernen. Faktisk så har man slått fast at du nesten ikke kan klare det alene hvis ikke noen andre vet om det. Du vil begynne å ta valg for I dag og I morgen, hver gang du får penger, og ikke for hvordan det skal bli neste måned og om et år. Sånn at de fleste trenger at noen bare legger handen på skuldra, sier, synes du det her vanskelig, vil du at vi skal se på det I lag? Da det ganske mange som klarer det selv. Hvis at du har forbruksgjeld, og det kan jo være at du synes du har for mye på kreditkortet og skulle ønske du fikk det ned, eller at du har et lån. Prioriter litt annerledes, sånn at du kommer litt raskere I mål. Og det å sette seg ned og ha full oversikt over økonomien, gir deg kanskje muligheten til å la være å gjøre noe I et halvt år for å betale litt ekstra på det. Det kommer til å lønne seg hvis du klarer å betale ekstra. Jeg vet jo av folk som tar ekstra vakter eller ekstra jobb, kanskje I et halvt år eller I et år hvis man har helse og tid til det, for å prioritere denne betalingen. Det viktigste på en måte å komme I gang. Og da det litt sånn som, på å si når man sparer, så det artig når man ser at, oi, men det blir jo litt penger av det. Hvis du snur på det, det å faktisk klare å betale ned og bli kvitt dette, ja, det ingen quick fix. Men, altså, det går ned måned for måned, så det må man på en måte stå I. Og vite at man ikke alene. Dette jo kjempemange I Norge, sånn at det veldig mange av oss som tar på tak og ønsker å få den bort, sånn at vi kan bruke pengene litt annerledes. Sånn at I stedet for å betale på ting du har gjort eller har brukt, så klarer du å snu økonomien, at de pengene kan du heller bruke på noe du har lyst til å gjøre fremover. Ja. Og det kjempeviktig. Og det her må løses. Jeg pleier å si til folk, altså man blir jo syk av det hvis du går rundt og bekymrer deg. Og man kan ikke ha det sånn. Så du må be om hjelp hvis at du synes det vanskelig å sette deg ned alene. Det trenger ikke å være I banken. Altså, NAV har kjempegode gjeldsrådgiver, masse folk I bank som flinke til dette, masse du kan få hjelp til på nett, og så hold det kanskje av og til at en kompis eller en bror vet hva du står I, og har lyst til å sette seg ned sammen med deg, sånn at du faktisk tar tak I det. Og det man gjør jo å få oversikt over dette og lage en plan for å nedbetale det. For du må komme dit. Og om det tar 5 år, ja, men det må det bare gjøre, for du kan ikke ha det sånn som du har I dag.
0: Ja, dagens budskap også veldig viktig. Sliter du med forbruksgjeld, så fortell noen om det. Du hørte nest siste episode av radioserien vår om privatøkonomi, laget av Anniken Pedersen, som har pratet med forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen I Sparebank 1 Nord-Norge. Snart så skal vi til Berlevåg. Der drar vi etter kløver med bit av meg.

0: Der med bit av meg. Det skjer mye I Berlevåg om dagen. Arctic Aurora har overtatt det tidligere Havblikk kafé og pub, som nå tar tilbake navnet Velferden. Samtidig så pågår festivalen Sommer I Berlevåg fram til 19. juli, med mer enn nok på programmet. Med oss nå har vi deg, Trygve Daldorf. Riktig god morgen.
1: Ja, riktig god morgen til deg også.
0: Ja, altså først og fremst, hva betyr det for dere å overta Havblikk kafé og pub og gi den tilbake det her navnet Velferden?
1: Det betyr jo egentlig veldig mye. Det jo et bygg som har en historie I Berlevåg, og Velferden jo et navn som mange har et forhold til. Så derfor så føltes det naturlig for oss å ta tilbake det navnet. Vi ønsker ikke bare å drive en kafé eller et overnattningssted. Vi ønsker jo å skape en plass der folk møtes, og et sted for både lokalbefolkningen og dem som besøker Berlevåg. Så på mange måter ligger det jo allerede I navnet Velferden, kan du si.
0: Ja, ja, ja. Og inne på et Facebook-innlegg så beskriver dere Velferden som et knutepunkt for reiseliv. Hva det planene er for dette her stedet fremover?
1: Ja, planene jo at Velferden skal bli en slags base for det vi bygger opp gjennom Arctic Aurora. Her har vi jo overnatting og servering og turistinformasjon, og etter hvert så ønsker vi jo å utvikle aktiviteter og opplevelser med utgangspunkt herifra. Samtidig så jobber jo vi med Kjølnes Fyr, som blir en viktig del av den satsingen vår I Berlevåg. Så tanken jo at Velferden skal være en plass hvor reiser kan begynne, og hvor du kan bo, spise og få informasjon og finne ut hva du kan oppleve I Berlevåg og området rundt.
0: Mm. Og det jo mye som skjer I Berlevåg akkurat nå, med Sommer I Berlevåg, denne her festivalen som gått I gang. Hvordan det Velferden passer inn her da?
1: Nej, for oss så handler det nok først og fremst å være en åpen møteplass. Vi holder jo åpent på dagtid med kafé, og under festivalen har vi også kveldsåpent også. Vi håper at Velferden kan være en plass hvor folk kan stikke innom mellom arrangementene, møte kjente, ta en kaffe eller noe å spise, og på kvelden kanskje få noe godt I glasset. Så vi jo helt nye I drift, og så denne uka blir jo også litt av våre sildåp.
0: Ja, jeg skjønner jo veldig godt det. Men det noe du selv ser frem til da, under sommer I Berlevåg?
1: Jeg gleder meg jo egentlig veldig aller mest til å se liv I Berlevåg. Altså at når det sommer I Berlevåg, så det jo veldig mye mer folk her, så man merker jo hvor mye som faktisk skjer på en liten plass når folk går sammen om å skape noe. Og for oss så blir det jo ekstra spesielt I år da, siden vi står midt I oppstarten av Velferden.
0: Mm. Med en festival som dette her, merker dere at det mange som også tar en tur utenfra kommunen også, en og alene for å være med på denne festivalen? Eller det flest innbyggere som tar del I det?
1: Nei, det absolutt. Vi jo helt I startfasen, så vi har jo ikke så mye egentlig, å sammenligne med enda, men vi merker jo veldig godt at det mye folk I Berlevåg nå, og det som ekstra hyggelig, det jo at blandingen av lokale folk som har kommet hjem og på ferie og tilreisende, og det jo akkurat den mixen vi håper at Velferden kan være et møtested for.
0: Mm. Sånn, nå har jo dere akkurat startet opp, som du har sagt, men sånn, årets turistsesong så langt, kanskje sånn, sammenlignet med tidligere år, har dere tro på at det kommer til å være mange som tar turen?
1: Ja, det har vi veldig stor tro på. Det jo klart at det litt tidlig for oss å sammenligne direkte med tidligere år, og siden vi akkurat har startet opp, men inntrykket våre sier jo det at det god aktivitet og mange reisende I området. Det vi kanskje mest opptatt av fremover, det jo på hvilken måte vi skal få flere av dem som allerede reiser gjennom regionen til å stoppe litt lengre I Berlevåg. Så vi har utrolig mye å by på, og da må vi også gjøre opplevelsene synlige og tilgjengelige.
0: Mm. Men for de som har tenkt å ta seg turen til Berlevåg I sommer, hva det Berlevåg kan friste med? Hva det man kan oppleve?
1: Nej, det är egentligen väldigt mycket. Vi ser ju massa olika. Vi ser på liksom norrmän som är på rundresa, utländska turister, mobilturister och folk som besöker vänner och familj. Och många kommer ju hit till Berlevåg nettopp på grund av att det ligger lite utanför de mest trafikerade turistlöpen. De som söker naturen, kysten, fuglelivet, midnattssola och den här speciella historien och kulturen som vi har. Och det är kanske det allra mest autentiska, det är följelsen av att komma till ett äkta kystsamfund. Och det är det vi ska på en måte pröva att tillby våra gäster framöver.
0: Ja. Dere får ha lycka till med det och tack som var med på praten Trygve Daldorf. Och så får ha en god sommar vidare.
1: I lige måte.
0: Tusen tack.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. USA har i natt angripet flere mål i Iran. Det er femte natt på rad med en åtaksbølge. Iranske styresmakter svarte på åtaka ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i sine naboland. USA gjennomfører åtaka for å presse det iranske regimet, det sier Midtausten-korrespondent Yarma Wolasmal.
1: Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA. Etter sigeren mot England i VM-semifinalen i går viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Hva eventuell straff blir ukjent. Argentina møter Spania i finalen på søndag, og gårsdagens taper, England, skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Tallet på lærlinger i fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger i fiskeria, nå det over 30, og utviklingen positiv i hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth ser lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
2: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det jo en måte å sikre seg en ny arbeidskraft og også sikre seg en ny kunnskap. Lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske om.
0: Så daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifaget Troms, Annbjørg Reiersen. Stensgård kyrkje i Nannestad i natt forsøkt påtent for 3. gang på 4 dager, opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brann det i utvendig panel på kyrkja, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Gikk du på do under pausen i landskampen mot England på lørdag? Da var du i godt selskap. Vann- og avløpsetaten i hovedstaden har kartlagt vassforbruk der under kvartfinalen, skriver Visa Oslo, og under hver pause skaut pilene i været. Og det anslår at kring 60 000 trekte ned i løpet av 5 minutter da kampen var over. NRK Nyheter, i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: NRK Finnmarksnytt. 14 helårsansatte og 26 sesongarbeidere mistet jobben etter Insula besluttet å stanse filetproduksjonen i Havøysund. Dette trasig, forteller ordfører i Måsøy kommune, Ingrid Majala.
5: Det kommer til å ha kjempestor påvirkning for kommunen. Det jo mange ansatte som på Tobbefisk. De sysselsetter jo for ganske mye i normale år. Så det har jo kjempestor påvirkning for hele kommunen, ikke bare kommunekassa, så klart, men også for hele samfunnet som her.
4: For å bedre trafikksikkerheten skal Alta kommune bygge ny hovedbussholdeplass i sentrum. Det sier folkehelsekoordinator i Alta kommune, Gjermund Pleimvik. I 2022 omkom en person på dagens bussholdeplass.
6: Nå blir det universelt utformet, det blir laget ordentlige ledelinjer, det blir skikkelige busshus på hver side med LED-skjermer som viser hva det kommer neste buss. Og det blir langsgående, det skal ikke være en svær oppstillingsplass for masse busser. Bussene kommer inn, slipper av, tar på og kjører ut igjen. Det er sånn det tenkte det skal være.
4: Bussholdeplassen skal være klar til høsten. En oppgang i lyrypebestanden kan føre til en bra jaktsesong, spår Finnmarks eiendommen FEFO. En av de viktigste årsakene en økning i antall smågnagere, det sier Einar Asbjørnsen i FEFO.
7: Nå ser det faktisk ut som at vi skal få en betydelig økning i år. Da. Og det er jo både litt overraskende, men også veldig gledelig for alle som har rypejakta kjær. Da.
4: Under Hammerfestdagene skal kommunen hylle Markus Holmgren Pedersen. Da blir det parade i gjennom byens gate. Holmgren Pedersen den nordligaste spilleren i fotball-VM, og ordfører Terje Rogde sier dette et inspirasjon for byens klubber. Nyhetene fikk du av Stine Longva Vedgjerde.
8: Du hører på Finnmarkssendinga, I dag med Matteo Dolva og Irmelin Kullbrandstad.
9: Klokka den har blitt 8:05 denne her torsdags morgen. Har du sett noe uventet I fjæra? Havforskningsinstituttet ønsker seg I hvert fall flere observasjoner fra folk der ute. Prosjektet heter Dugnad for havet. Men hva det egentlig de håper på at du skal finne? Det skal vi finne ut av etter AHA med Foot in the Mountain.

0: Morten Harket og AHA med Foot Off The Mountain, ikke In The Mountain, som jeg mener var klart å si før låta. Klimaendringene gjør at livet I havet og langs kysten vår også I endring. Havforskningsinstituttet ønsker din hjelp til å kartlegge hva som skjer og ønsker seg innsendte observasjoner der du Og for å fortelle mer om det her har vi med oss Gro van der Meeren, forsker ved Havforskningsinstituttet. Riktig god morgen til deg.
1: God morgen.
0: Ja, altså Gro, vi kan jo starte med aller først. Hva det formålet med dette prosjektet Dugnad for havet
1: Det fordi vi har mange havforskere I Norge, flottesørelsen, men vi har en for utrolig lang kyst, og det lokalkjennskapet har vi ikke rundt hele den kysten. Vi trenger folkeforskere, vi trenger folk hele veien,
0: ja, ja.
1: Som kan hjelpe oss med informasjon og data.
0: Ok, og hva slags type observasjoner det dere ute etter da, sånn I hele Norge egentlig?
1: Det nesten ikke grenser for det. En jo også at ikke tillegg til at vi får hjelp med data, så kan vi også fortelle folk hva de ser. Hvis de ser noe rart når de ikke forstår noe som Google og ChatGPT gir noen sinnssyke svar på det, ja. Så kan de få noen gode svar hos oss.
0: Ja, ja,
1: samtidig som vi fortalte. Nei, det er alt fra sjøtemperatur til... Blåvald, ja, så det alt imellom.
0: Og hvis vi...
1: Det gjelder livet under vann, da, ikke sjøfull.
0: Det
1: har ikke vi kompetansen.
0: Nei, jeg skjønner. Men hvis vi retter blikket hit mot nord og I Finnmark, hva det som dere interessert I å få med dere her nordfra?
1: Det jo sånn den generelle, at det noe du ser du ikke har sett før? Det noe rart du har sett? Det noe du vet hva for noe, men det på feil sted? Så si fra til oss, vi har grupper å rapportere inn på. Vi har for fisk, vi har for bunder, vi har for krabber og krepsdyr. Og vi har jo, kanskje Finnmark, der jo kongkrabben, men hvis den dukker opp og sier den enda ikke har sett I Finnmark, så det et eget prosjekt på hvor kongkrabbene beveger seg.
0: Okay.
1: Og så har vi...
0: Ja.
1: Maneter og den slags, for det vet vi jo vi vet fra tøktene våre at det blir mer maneter opp I Barentshavet, så gjerne, og de manetobservasjonene kjempeviktige for også for oppdretterne, så for de faktisk, de får råd og varsler fra havforskningen veldig mye basert på hva som kommer inn på dugnet for havet.
0: Ok. Har du noen sånn flere eksempler da på sånn spesifikke ting som dere spesielt interessert I her I Finnmark?
1: Ja, det er særlig en da. Det har vært en del tokt og oppfølging og overvåkninger av fjorder og annet opp I Finnmark. På torsk og gyting, og da har vi fått høre igjen og igjen at det finnes jo torsk som gyter om sommeren. Vi jo vant med torsk gyter I februar til ut april, men sommergyten torsk juli august. I fjor så ble det laget et prosjekt at det kan rapportere på det unna på havet på har du fått en torsk som full av rogn, moden rogn, I juli august. Ta bilder av fisken og bilder av eggene, mål opp og registrer. Og der kom det inn fisk nesten umiddelbart når den opplysningsspørsmålet kom ut. Så vi vil gjerne ha flere bilder og beskjed om sommergytende torsk.
0: Ok, er det liksom I de siste årene at det her har vært et fenomen som har oppstått her I nord, eller det bare veldig sjeldent?
1: Det anekdotisk. Ja, det virker som det godt kjent blant fiskerne, men havforskerne på tokt når de på tokt, og det de regner ikke med at det noe gytende fisk å finne da. Så det ingen tokt I fellesferien, sånn.
0: Nei.
1: Torsk. Så derfor, vi har sånn sort hull. Vi har ikke kunnskapen, men det har jo lokalbefolkningen. Men vi trenger som forskere, så må vi ha det dokumentert, hvis vi må ha bilde.
0: Mm.
1: Bildeposisjon og sted.
0: Og formålet der.